ya re kwa re le ne ke le mine mo ke le bile mo ile gore ene ya tswa kwa irile ha entsentse ke ha Philippe ya tswa ka ha the Kalanga Prince Philippe irile a tsere ke ha ba mo irela pina gone ho